0: Omeda. Olua lo wo mi da.
1: Olua lo wo mi da.
0: Si aye ti ya wa nipa.
1: Olua
0: da wa pada wa.